0: جی ہاں، ریڈیو کی خاص بات یہی تو ہے، اجنبی بھی اپنے اسے لگنے لگتے ہیں۔ فی الحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال اور اس کے بعد ہمارے ایک کالر جو لائن پر ہیں ان سے ہم باتیں کرتے ہیں۔
1: ایودھیا واسیوں کو اب ریٹینا ایوم کالا موتیا جیسی گمبھیر سمسیاؤں سے نجات دلانے کے لیے آپ کے اپنے ایودھیا آئی ہاسپٹل میں وشو وکھیات ڈاکٹروں اور آدھونک مشینوں دوارا ترنت علاج سمبھو۔ آیوشمان بھارت ایوم کیش لیس انشورنس کی سویدھا بھی اپلبدھ۔ سمپرک کرے ایودھیا آئی ہاسپٹل، تلسی باڑی پریکرما مارگ، ایودھیا۔ فون 9267988901۔
0: جی دوستوں، آپ سن رہے ہیں سجیو فونی کاریکم ہیلو ایودھیا، اور ہمارے ایک شوتا لائن پر ان سے باتیں کر لیتے ہیں۔ ہیلو،
2: ہاں سر جی، پرنام۔
0: جی پرنام، جاننا چاہیں گے آپ کا نام؟
2: ہاں سر، گرام سبھا سجل پور جنپد گونڈا مسکنوا سے رام پرتاپ پانڈے سر۔
0: جی سواگت ہے رام پرتاپ جی ہمارے اس کاریکرم میں۔
2: بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کو، بہت بہت
0: آپ نے اس سے پہلے
2: بنی رہی آپ سب کے اوپر۔
0: جی جی، ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کال لگائی تھی اس سے پہلے کبھی؟
2: ہاں سر، کبھی 15 دن ہو گیا، 3-4 بار لگا سر۔
0: اچھا 3-4 بار لگ چکا ہے۔
2: ہاں ہاں،
0: چلیے
2: دیکھیے تو سر، برابر وہی سب بند سے لے کر کے عجب نہیں رہتا سر۔
0: آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کی کال
2: کھلوائے تھے نا، اب 1 مہینہ ہو گیا
0: جی،
2: تو کہیں جانا نہیں، تو اسی لیے ٹائم پاس ہم نے کہا ریڈیو کا سہارا اچھا ہے۔
0: نہیں، ریڈیو تو ٹائم پاس کے لیے سب سے اچھا سادھن ہے،
2: اور جڑی جانکاری اچھی اچھی ملتی ہے سر، بہت اچھا، بہت فرسٹ کلاس۔
0: جی جی جی،
2: ہاں
0: تو رام پرتاپ جی،
2: میں ریڈیو کا پرانے شوقی ہیں، بہت دن سے بجا رکھا ہوا میرا یہ۔
0: اچھی بات ہے، آپ آنند بھی لیجیے، منورنجن بھی کریے اور جانکاریاں بھی۔
2: آپ سب کا آشیرواد سر جیون میں رکھا ہے کیا سر۔
0: جی جی جی، تو رام پرتاپ جی کرتے کیا تھے آپ؟
2: ہم سر یہی پیشے سے سر، جو پہلے ہائی کورٹ الہ آباد میں تھے، جو کیس ہاں چھوڑ دیا سر، سواس اچھا نہیں تھا، تو ہم کو ہو گیا تھا سر، گٹھیا بھائی ہو گیا تھا روگ۔
0: اچھا اچھا،
2: ہاں پورے شریر میں، تو کسی طرح اچھا ہوا تو ہم نے کہا ادھر ادھر۔
0: جی جی، یہ تو دکھد بات ہے کہ
2: بھگوان کی سیوا میں آگے، پوجا پاٹھ گتھا اسی پر چلتا رہتا ہے۔
0: بہت اچھا ہے کہ آپ نے گھر پر وشرام کرنا بہتر سمجھا، اور عمر بھی آپ کی ہو چکی ہوگی۔ جی
2: ہاں، پربھو جی کی اچھا سر، ہر اچھا ہے بلوان پر۔
0: تو کون سا گانا سننا چاہیں گے آج؟
2: ہاں سر،
0: کون سا گانا سنیں گے آج؟
2: تلسی تیرے آنگن کی سر۔
0: جی آپ کو ہم سنوا رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا، پھر فون کریے گا۔
2: چھوٹا سا پریوار سر، بیٹی بیٹا ہے۔
0: جی جی جی،
2: ہاں بیٹی کی شادی کر دی، لڑکا جیسے جی کر رہا سر۔
0: بہت اچھی بات ہے، اور خوشی سے اپنا جیون یاپن کریے۔
2: فون لگ گیا، آپ کا آشیرواد ملنا پسند۔
0: جی شکریہ فون کرنے کے لیے۔ جی